0: ledetråd nummer 3 idag från vår svenska väninna Lisa Ekdahl. Vem vet?
1: Vem vet inte du? Vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta och årstallet, det var 1994.

0: ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten umulig å introdusere, heter Ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske veninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet inte du? Hvem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.